0: دوسروں کو اپنے سامان کو محفوظ کر لیں اچھے سے، جو بھی انتظامی سہولیات ہیں تو وہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہر آدمی سے اچھے سے، کوئی ایسی بات نہ کریں جو دوسرے کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے، جس سے کوئی اور یہ ہو، تو پیار محبت سے، پیار محبت کی باتیں کریں، ایک دوسرے سے بھائی چارے کی بات کریں، اور دوسروں کی سہولت کا خیال رکھیں، ہر چیز آسانی سے اپنی منزل کی طرف جائیں، ساری انتظامات جو چیزیں ضروری ہیں موسم کے حساب سے آپ تیار کر لیں اور اس کے حساب سے جائیں، اور پلان کر لیں کیسے پہنچنا ہے، کتنے بجے جانا ہے، کتنے بجے فلائٹ یا ٹرین ہے جو، تو اس کے حساب سے وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ آج کل اپڈیٹ بھی مل جاتی ہیں کہ کتنے بجے کوئی اگر لیٹ ہے اس میں، تو اس کے حساب سے آپ پلان کریں اور کوشش کریں کہ جو بھی متوقع وقت ہے اس سے پہلے پہنچے، تاکہ کسی طرح کی دشواری نہ ہو۔ بعض اوقات ٹریفک میں پھنس جاتا ہے آدمی اور فلائٹ چھوٹ جاتی ہے یا ٹرین مس کر جاتی ہے، تو وہ سب دھیان میں رکھتے ہوئے نکلیں گھر سے، اور کسی کے ساتھ نکلیں بھی زیادہ اچھا ہے، کہ کوشش کریں کہ کوئی دو یا تین لوگ ہوں ساتھ میں تو اچھا رہتا ہے کبھی سفر کے لیے، کہ سفر میں دشواریاں پیش آ سکتی ہیں، خاص طور سے بزرگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس کا خیال رکھیں کہ کسی کے ساتھ جائیں جو بھی ان کے ساتھ ہے، تاکہ ان کے لیے کوئی سہولت ہو، باقی آسانی سے اپنی منزل کی طرف جائیں۔ جو بھی سفر کی دعا پڑھ لیں اگر آپ یہ ہیں تو، باقی اپنے جس مذہب سے بھی آپ ہیں تو اس کے اپنے یہ کریں، تاکہ کوئی اس طرح کی مصیبت نہ ہو، اور ایک دل کو اطمینان ہوتا ہے باقی کہ ہمارا سفر محفوظ گزرے گا، تو یہ سب چیزیں بھی خیال رکھنی چاہیے۔
1: تو دوستوں، یہ تھا بزرگوں کے تجربے کے تحت آج کا موضوع، سفر کیسے کریں۔ اور اسی کے ساتھ سماعت کیجیے ایک ضروری خبر کہ چیف پوسٹ ماسٹر جنرل مغرب بنگال سرکل کی نگرانی میں 17 جون 2026 کو صبح 11:30 بمقام یوگا یوگ بھون سی آر ایونیو کولکاتہ میں گوگل میٹ کے ذریعہ 136ویں ڈاک عدالت لگنے والی ہے، جس میں مغرب بنگال، سکم اور انڈمان نکوبار جزیرے کی ڈاک خدمات سے وابستہ شکایات سے نمٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ شکایت نامے میں مکمل تفصیل، مثلاً سندرب تعداد، مختلف کارگزاریوں سے ماضی میں ملے خطوط کی تاریخ اور شکایت کرنے والے فرد کے موبائل نمبر کا درج ہونا لازمی ہے۔ شکایت نامہ شری ایس سی داس، کارگزار و ہدایت کار ڈاک خدمات، عوامی شکایت، صدر چیف پوسٹ ماسٹر جنرل کے دفتر سی آر ایونیو مغرب بنگال سرکل کے نام ہی ہونا ضروری ہے۔ آپ ڈاک یا ای میل کے ذریعے میل آئی ڈی cpmgwb@india.indiapost.gov.in یا adpgcowb@gmail.com یا پھر pg.wb@indiapost.gov.in کے توسط سے 1 جون 2026 تک یا اس سے پہلے بھی بھیج سکتے ہیں۔ شکایت کرنے والوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مقررہ دن اور وقت پر گوگل میٹ کے ذریعے ڈاک عدالت میں شریک ہو جائیں۔ کسی بھی طرح کی جانکاری کے لیے خدمت گزار اور ہدایت کار سے 03-22120-250 یا پھر 03-22120-612 یا پھر 03-22120-5100 پر بات کر سکتے ہیں۔ ڈاک عدالت والی عرضیوں پر ڈاک عدالت لکھنا لازمی ہے۔ دھیان رہے کہ ان معاملات کے علاوہ دیگر کسی بھی معاملے، مثلا عدالتی یا سیکشن کے معاملوں یا پالیسی معاملات پر کوئی چرچا نہیں کی جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ سامعین، وقت ہو گیا ہے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ یعنی غزلوں کا۔ غزل اس نے چھڑی کے تحت سماعت کریں آج کے پروگرام کی پہلی پیشکش رونا لیلا کی آواز میں۔